la fosa nan cheng langwe tem sebe me la fosoma lori ya lenta langwe fulora de buse lori yoko lo gursi lo turuba ya lenta langwe la fosa o talangwe fosan chere langwe foye gar tenga tanga bebe ni fulore tanga mam tan chere langwe woto nuwa Winto wa chende. Ne kamba ti buzote gwarane li tofan. Ti yam le ora, ti sunor le ninga sigri mamzuwa. Mimi tinta, yabram tempel, sunor zinga. Nta me ti mzote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Jusqu'an ti mta lorum kolora, yabram kolora, ti wote fsoosu, lo beni, yawle chende sakapore. Mam tan chen woto niwa, la ne parba ti yini, la ne. Nchempa tanya koma sera la yin sunoro tikama beponi urududu tibana wa sharmam la yin wotoni donc dans le chiri rati yeleme bon arrivé rati yeleme welcome rati yeleme ni wongo dans le ma dans le chiri l'étranger dans le chiri timan bébé ni sonne Sunora, nyakti da fan lobu kwaneri tugo. Tiban baby ni shorde. Sunora menga, yangu na mieteni. Sunuria no, usugo. Sunuria no, usugo. Lakoto wendi, tu wendi, tiyado. Tiyangu na sasa ke, ni chini sarima.